0: 102,7
1: Radio Rijeka Puntapé.
2: Korina Juretić, Koračić do raja. Po oblaku, ko od vate, če srce moje nosi, držali smo se za ruke i pohajali bosi. A kad je večer došla i oblaki se skrili, dve zvezde na nebu ti i ja smo bili. Jutro je došlo, zbudilo sunce večerjenoj boji, bile su planine, plavo more lenoj, lulalo svoje dubine. Ne, ni nam bilo kraja, bili smo dve duše koračić do raja. A danas plakalo je nebo, plakalo je sunce i si grobnički tići, aš su nam do raja zavavik ostali koračići.

0: čekam malo.
1: A hoćete ići u petak?
0: Pa nemam karte.
1: Pa nabavite.
0: Da, vidit ću.
1: Dobro Marko, jeste me slušali, nadam se da jeste.
0: Pa jesam, sad ne znam da li je točan odgovor.
1: Ok, koliko sportova je obuhvaćeno programom Divljih liga?
0: Mislim da je 5.
1: Točan odgovor, bravo Marko.
0: Odlično.
1: Odlično. A dobro, nije bilo teško, manje od 8, ne. Više da. Od 3.
0: Gospođa sve rekla.
1: Je, pomogla vam jako ništa.
0: Je.
1: Marko, trebat će mi još vaše prezime?
0: Bogović.
1: Bogović, i na to ime i prezime čekat će vas poklon paket Europske regije sporta na porti Radio Rijeke od danas.
0: Odlično.
1: Odlično, imate mjesec dana, nadam se da ćete biti u gradu.
0: Hoće, da.
1: Hoće, dobro. Marko, hvala puno i čujemo se.
0: Hvala vama, doviđenja.
1: Bog, bog.
0: Bog.
1: Ok, podijelili smo nagradu za danas, više sreće drugima idućeg utorka u isto ovo vrijeme, kad budemo ponovno činili naše živote sportom. A zaključak za kraj, ne brinite ako dugo niste vježbali i niste baš u formi, potrebno vam je samo malo dobre volje, dobra ekipa i prvi korak. Vidimo se na divljim ligama, na terenu ili tribinama, zapravo totalno svejedno, jer vikend je ljepši kad ga začinimo sportom.

Šta se hvališ pustim znanjem? To je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi. Šta ti vredi Volvo skupi? Kada mrepka živo sranje? Bez zlata ni Ibrahimovića.

0: kad se što odvija, pa tako u 18.30 u domu za starije osobe Kantrida Rijeka u sklopu projekta Prije snova crveni nosovi, klaunovi doktori posjetit će stanare doma i poželjeti im laku noć. Crvene nosove poznajemo, već smo za njih čuli, a nedavno su imali i svoj štand upravo tu na Korzu kad su malo se zapravo pozabavili sa građanima onako u jednom interaktivnom tonu, bilo je super.
1: I ako se dobro sjećam, prvi put su izašli na Korzu.
0: Jesu, da, evo svaka čast. Nadam se da ćemo ih što češće viđati i slušati.
1: A mi idemo do Kostrene. Kratko, Narodna knjižnica Kostrena ugostit će danas s početkom u 19 sati književnicu Karmelu Špoljarić, koja će publici predstaviti svoju najnoviju zbirku kratkih priča, naziva Selfie. Razgovor s autoricom vodit će Marinko Krmpotić, a ulaz je slobodan.
0: Da, imamo nešto i u centru Žervea, ako potegnete do Opatije, proći ćete ovaj semafor tu što smo spominjali kod Novog lista, samo polako i oprezno, ali u 20 sati prikazuje se američka komedija Vrag nosi Pradu 2.
1: Si gledala?
0: Isplati se. Nisam, ali navodno je dobro.
1: Da, ne znam, ja nisam gledao, nisam čuo nikakve.
0: Ne, nisam, znaš ono, to je dobra stvar, pa ne možemo ljudima pokvariti film.
1: Da, ne možemo ni spoilat, da. Ali, možemo vam spoilat nešto što ste sigurno gledali, ali možda bi vam bilo zgodno pogledati to ponovno. Mjesec hrvatskog filma Sonja i Bik večeras u Art kinu u 19 sati. Vlatke Vorkepić, ona je režirala, a nakon toga u 21 sat igrani film Tihi prijatelj.
0: Gledaj, filmska večer uvijek je preporuka, uvijek dobra stvar, ali evo, ima zaista svega, pa pronaći će se za svakog po nešto.
1: Za svakog po nešto. 16 sati 36 minuta, vi ste uz Radio Rijeku, želimo vam dobar dan.
0: Lana Del Rey.
1: Ajde, ugasi.

0: Da, evo točni smo ko švicarska urica, 19 sati i 30 minuta, utorkom na večer, vrijeme je kada istražujemo, putujemo svemirom, imamo svašta šta se gore događa, iako možda djeluje mirno kada to gledamo ovako sa teleskopom u onim nekim lijepim večerima sa vedrim nebom, ali nije baš tako mirno gore, ipak puno toga se događa što s ljudske strane, a što sa strane prirodnih svemirskih objekata, događanja i tako dalje, ali večer raz. Evo imamo James Webb opet u fokusu. Prije nego što krenemo na neke novitete vezane u James Webb, s nama je na telefonskoj liniji Dinko Brautović iz Akademskog astronomskog centra Rijeka. Dinko, dobro večer, dobro nam došao.
1: Društva, dobro večer.
0: Šta sam rekla?
1: Astronomskog društva Rijeka, da. Aha, centra. Pa, mislim,
0: isprike. Da, Akademsko astronomsko društvo, jel? Tako sad je. Dobro, evo, dobro, kad je, a to je ono kad je jezik neki put brži nego pamet, tako to ja, ide. Ali dobro, neka ispravka tu. Okej, okay, evo, Dinko, imamo mi večeras, kao i uvijek, dobrih tema, edukativnih tema, pametnih tema. Nešto smo već ranije govorili o James Webbu, malo smo ga zanemarili, bili na jedno duže vrijeme, ipak druge stvari su nam bile nekako više u fokusu, kao što su Artemisi i neke druge stvari, ali sad James Webb, tu je on aktivan, je uvijek negdje u toj pozadini događanja, tako da nije da on ništa ne radi, samo zato što mi ne spomenemo baš svaki put, ali itekako je on vrijedan, itekako on svašta snima, svašta istražuje, svaka mu do sada je već bio. Ima neke slike koje on snimio i na tim slikama su uočene takozvane male crvene točkice. Nije se znalo do sada što su, pa idemo malo o tome, o čemu se radi.
1: Da, radi se o tom takozvanom misteriju malih crvenih točaka i još jedna ovako X-ray dot ili točka rengenskog zračenja. Mm-hmm. No dobro, mi naravno imamo mnogo tema, pa ne spominjem uvijek taj...
0: A ne stignemo, da. Emisija bi trajala par sati da stignemo da, sve dnevne teme.
1: Nakon što smo godinama se odgađalo njegovo lansiranje u svemir, da. Znali smo kad je

0: znači ono najavio da će imati eksploziju nakon 2020. i zaista je bila eksplozija kriptovaluta, to su bile ono neizvjesne prognoze, a za zlato je ziheraška prognoza i tu astrolozi...
1: Mirna luka.
0: Tako je, da, tako da tu nema, nije neka vještina, znači ono ni veliko znanje potrebno da bi se neke takve stvari očekivale, nego su ove male varijacije.
1: Čuvanje.
0: Tako je, to je čuvanje, tako je, da.
2: Zlato ne gubi sjaj. Hvala vama, idemo mi odmah na sljedeći poziv. Halo, dobro večer. Halo.
0: Halo.
2: Jeste nam tu, jeste, strpljivi.
0: Je, ženski glas, da čujemo ko je s nama.
3: Halo, dobar večer.
2: Dobro večer.
3: Jel me čujete?
0: Jako dobro.
2: Mi vas da, a vi nas?
3: Dobro, samo vraća mi se zvuk. Ali okay.
2: Aha, onda morate da. Malo ili stišati, ili ne znam jeste blizu nekog prijemnika.
3: Da.
2: Onda ili se malo udaljiti ili stišati.
3: Dobro,
2: biće bolje.
3: Dobro. Ok, hvala.
2: Evo, idemo.
3: Da, znači ja sam Vanessa iz Rijeke, 9. kolovoza 70.
0: Koliko sat, Vanessa?
3: U podne i 20.
0: Aha, 9. kolova za 1900, kako ste rekli, molim?
3: 70.
0: Vanessa, idemo na pitanje, naravno.
3: Da, vezano za posao. Uh-huh. Ja radim neke aplikacije i nešto, evo, htjela sam pitati kako vam izgleda period. I nešto se je desilo 7. maja i sada čekam intervju. E sad... da li će to biti, neće biti, kako vi vidite i ako će biti, recimo, da li je to nešto ok, dugoročno, ili da idem napred sa, ne znam, traženjem i tako, evo, malo kako vi vidite sve to skupa.
0: Spomenuli ste, znači, da ste krenuli sa projektom u kojemu vi, znači, radite aplikacije.
3: Da, tražim posao.
0: A, aplicirate za posao. Aha, i da se zapravo u maju, 7. maja pojavila nekakav feedback ili odgovor, ako sam dobro pratio.
3: Da,
0: a prije toga, ko ožujak, travanj, ništa? Pitam samo.
3: Je, ali ništa se nije, sve nešto, ali ništa tako konkretno kao što je ovo.
0: Razumio sam, hvala vam, Anesa. Evo kako se vidi, znači 7. maj plus minus jedan dan u grubo, znači ono pokazuje se kao jedan srednje dobar aspekt. E sad objasnim što znači srednje dobar. Zamislimo da se recimo 4 ljudi javi na natječaj, jedan od pola njih ima dobre aspekte, pola loše. Od one polovice koja ima dobre, neko ima srednje dobar, neko ima jako dobar. Dakle, vi smate srednje dobar. To je ona, recimo, skupina između 50% i 75%. Znači, ono, dakle, u onoj četvrtini. To znači da ste vi zanimljiv kandidat, da će možda još razgovarati sa vama, ali se može dogoditi da se javio neko, znači, ono, kojim još uvijek perfektno ili idealno paše. Mm-hmm. Niste imali u međuvremenu, pretpostavljam da ste imali u međuvremenu neki feedback, na primjer, u zadnjih dan, dva, tri, četiri, ili niste niti...
3: Uvijek oni koji mi kažu da, znači na početku rekli su mi da mi je hitno, ono, u stilu da li bi mogao početi za tjedan dana. Aha. Rekla da, a sad mi nešto kaže da imaju neke meetinge, da ne znam, nemam pojma, evo kako, ja sam malo kako vi sve to vidite. I,
0: evo kako vidim, naime ovako kaže 16. svibanj, znači ono to je, mislim da je to pred 3 dana, plus minus dan dva, znači ono je trebao biti neki feedback koji je a priori pozitivan, znači u smislu želimo vas, trebamo vas, ugodni smo, imamo ugodan, međutim taj aspekt je iracionalan, označava da neko na pola rečenice o plana već kontaktirao vas, a plan još nije dovršio, to se tako ispostavilo. Za ljubitelja astrologije to je aspekt Uran, Venera. Uran je ideja, a Venera je dobra namjera, ali znate šta, ja mogu imati dobru namjeru svašta, a ne znači da sam spreman to realizirati. I tako se i pokazalo. Sljedeći aspekt, znači nakon tog 16. dan dva greške, je 9.6. i tolerancija malo veća, 5 dana minus plus, što znači da bi vi mogli imati neki sljedeći, znatno važniji od ovoga sada 16. maja, dakle imali, znatno važniji je 9.6. koji pokriva 5 dana minus plus, da li će to biti oni ili će biti odgovor na neku vašu prijašnju aplikaciju, pojma nemam, ali znam kada i znam da je još jači i još pozitivniji. Drugim riječima, vi u 6. mjesecu krećete, a sad da li krećete s njima ili s drugima ili paralelno s 5 njih, o to ćemo vidjeti za neki broj dana. Znači nije sutra, nije preko sutra, nego je negdje 9.6. 5 dana minus plus, aspekt koji je jači od ovih prijašnjih dogovora koji su u dobroj namjeri, super simpatični, ali ne znamo da li je to ili će se pojaviti nešto novo.

0: jedan Newton ili Tycho Brahe ili Kepler, znači ono tako je otprilike i ljudi svoje velikane, znači u prošlosti ili svoje članove obitelji i u svim tradicijama tumače kroz značenje što to znači za nas koji smo ostali živjeti. Radijske minute mi ne dozvoljavaju neku dulju i dublju analizu, pa bi ostao samo na uopćavanju. Znači, značenje koje ovo biće, koje je došlo na svijet i kratko boravilo, to značenje koje on vama znači, različito je od značenja drugih ljudi na koje je njegovo prisustvo ostavilo posljedicu. A ezoterična i karmička astrologija omogućuju da mi interpretiramo zamišljeni, znači svijet koji nije opipljiv, i ta analiza može biti izuzetno olakšavajuća, a redovno bude frapantno logična. Frapantno logična do točke koja je racionalnim umovima, linearnima, to smo svi, neobjašnjiva. To je ono kada vidiš da svo tvoje racionalno znanje se zaustavlja na dva koraka. Na neposrednoj uzročnosti, a nakon toga ta neposredna uzročnost se raspadne i mi ne možemo već treći korak, dakle ono predvidjeti, ili treći korak ne možemo linearnim razmišljanjem, znači vam reći tako rudimentarnom logikom, doseći. Tada počinje spiritualnost, jer mi tumačimo značenje što nam stvari znače. Hvala na ovom pitanju, morao sam ostati na uopćavanju, jer bi to zaista bilo neizvedivo u ovakvom vremenskom okviru koju astrologija nudi, no volio bi u svakom slučaju da se kroz astrologiju, znači ono tumačenje stvarnosti bolje i preciznije mapira bez nekakve mistike, baš zato je reinterpretacija naše ljudsko, najljepše ljudsko i svjesno, znači postojanje, omogućuje da mi interpretiramo što nam stvar znači. Ono što nam stvar znači određuje naše ponašanje jednako kao i stvarnost u kojemu živimo.
1: Hvala ti, Damire. Da, ovo je tema koja bi mogla trajati nekoliko sati.
0: Tako je.
1: Bez prestanka. Ali da, evo, nadam se da je slušateljica ipak dobila nekakav uvid koji je tražila. Sve se ovo može preslušati na našem webu, to je ono dobro za spomenuti, tako da detaljno se sve rečenice mogu upamtiti koje je Damire rekao. Naravno, web Radio Rijeke, ali ne samo to, možete nam i pisati i dalje na radio.rijeka, kasno je, pa eto, nadam se da ćete mi oprostiti, radio.rijeka@hrt.hr. Damire, hvala ti za večeras.
0: Hvala svima, a večeras poseban pozdrav svim ljubiteljima astrologije, zainteresirani za astrologiju. Nemojte se bojati, ovo je jedno drevno znanje i ponajveći umovi ljudskog roda bavili su se time iz hobija i iz gušta.
1: Da, i naravno još napomena svima koji su nas pokušali nazvati, evo, došlo je možda do nekakvih tehničkih prekida veze koje ne ovise niti o vama, niti o nama, naravno, eto, to je tako, događa se, tako da za vas poruka, budite s nama sljedećeg utorka opet u isto vrijeme u 21 sat i 15 minuta, mi smo tu, tako da budite prvi, budite nam odmah na redu, tako da možete lijepo Damira pitati i pričati s nama i sa Damirom, pitati sve što vas zanima. To bi nam bilo to za večeras. Hvala svima koji su bili uz nas. Domagoj Zorić je za tonskim pultom. Ja sam Ivona Pirobon, a vi ostanite i dalje uz program Radio Rijeke.
2: Utorkom u 21 sat i 15 minuta s Damirom Jovetićem.

i ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili. Jolanda i ja